0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile: PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță, iar singurii care au de câștigat sunt extremiștii. Iată ce spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, care le cere formațiunilor politice să renunțe la liniile roșii în privința formării unui nou guvern. MAE îi atenționează pe românii care vor să călătorească în regiunea italică Sicilia, că pe aeroportul internațional Catania au fost impuse restricții de trafic aerian după intensificarea activității vulcanului Etna. Alexander Lukashenko promite că nu va trimite militari belaruși pe frontul din Ucraina. 28 de grade avem acum în capitală. PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță, iar singurii care au de câștigat sunt extremiștii. Iată ce spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, care le cere formațiunilor politice să renunțe la liniile roșii în privința formării unui nou guvern.
2: Cred că atât PNL și cât și PSD trebuie să renunțe puțin la aceste atacuri și să ne așezăm cu toții la masă și să găsim o soluție de compromis. Nu există altă cale, numai calea dialogului. Deci eu cred că totuși trebuie să... Și un alt element pe care l-am spus de multe ori, această ceartă, de mult o ceartă așa ca la grădiniță, nu face altceva decât să crească aurul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetățenilor și furia cetățenilor față de autoritățile statului. Că dacă nu trecem peste aceste linii roșii, să mă credeți că nici peste 6 luni nu vom avea guvern. Eu cred că fiecare trebuie să lase un pic de la el și să încercăm să facem, să avem un guvern.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. MAE îi atenționează pe românii care vor să călătorească în regiunea italiană Sicilia, că pe aeroportul internațional Catania au fost impuse restricții temporare de trafic aerian după intensificarea activității vulcanului Etna și a emisiilor de cenușă vulcanică. În regiunea Sicilia, în urma intensificării activității vulcanului și a emisiilor de cenușă, au fost impuse restricțiile temporare de trafic, fiind permise doar decolările aeronavelor aflate deja pe aeroport. MAE le recomandă românilor să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor și să urmărească în permanență actualizările comunicate de autoritățile și de operatorii aerieni. Președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, promite că nu va trimite militari belaruși pe frontul din Ucraina. El a făcut declarația în cadrul ceremoniei de onoare a absolvenților instituțiilor din învățământul militar superior și a ofițerilor de rang înalt. Subliniez încă o dată, stimați tovarăși, că nimeni nu vă va trimite în acest măcel. Nu avem nevoie de război. Este regretabil că în Ucraina se desfășoară un război, a pledat el și a continuat: susținem soluționarea pașnică a problemelor. Anterior, după cum amintește și Digi24, surse bine informate ale ziarului The Wall Street Journal au afirmat că Moscova a început să exercite presiune asupra Minskului, solicitând permisiunea de a folosi teritoriul Belarus pentru lovituri asupra Ucrainei și operațiuni hibride împotriva țărilor NATO. Potrivit interlocutorilor ziarului, negocierile pe această temă cu Lukashenko au fost conduse de ambasadorul Federației Ruse în Belarus. În acest context, președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a sunat pe omologul său belarus și l-a avertizat să nu intre în război. Cupa Mondială de Fotbal continuă astăzi cu încă 2 meciuri din optimi. Cea mai așteptată întâlnire este cea dintre Portugalia și Spania. Andreea Oros ne spune mai multe.
3: Cristiano Ronaldo și coechipierii vor da piept cu echipa campioană a Europei de la ora 22. De la ora 3 dimineața, una dintre gazdele competiției, Statele Unite, încearcă să treacă în sferturi în fața echipei Belgiei. Într-o decizie fără precedent, FIFA i-a ridicat suspendarea americanului Florin Balogun, ceea ce îi permite atacantului american să joace astăzi în meciul din optimi. Balogun primise cartonaș roșu în meciul cu Bosnia și nu avea dreptul să joace astăzi. Casa Albă a contactat însă FIFA pentru a-i solicita lui Gianni Infantino să reexamineze decizia, după cum relatează Associated Press. De altfel, Donald Trump a și salutat decizia FIFA. Nu știam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie, la FIFA a reacționat selecționerul belgian. Pe de altă parte, Norvegia a învins ieri seară, scor 2-1, Brazilia în optimi. Este prima calificare în sferturile mondialului pentru nordici. Într-un match thriller, Anglia a trecut de selecționata Mexicului, scor 3-2, una dintre țările gazda ale acestui campionat. Englezii s-au calificat în sferturi după ce au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Meciul a fost extrem de disputat, cele două echipe dorindu-și cu ardoare calificarea în sferturi.
0: Andreea Oros încheie jurnalul acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 28 de grade acum în capitală, avem 22 de grade la Cluj-Napoca, 24 la Sibiu și Iași, 27 de grade sunt la Craiova, 28 de grade la Timișoara, 25 de grade la Chișinău. Este 15 și 5 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
5: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
6: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 15 și 22 de minute, RFI 360. Mergem spre pastila de sport. Lumea fotbalului este scandalizată după evoluția selecționată din Paraguay în meciul contra Franței din optimile de finală ale Cupei Mondiale. Partida a fost umbrită de numeroase faze dure, de antifotbalul prestat de sud-americani și de arbitrajul extrem de permisiv al centralului din Uzbekistan. Franța s-a calificat în sferturi, iar reacțiile virulente la adresa Paraguayului sunt extrem de numeroase.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Puține meciuri de la campionatul mondial au stârnit atâtea reacții negative precum confruntarea dintre Paraguay și Franța din optimile de finală. Victoria francezilor cu 1-0 decisă de penaltiul transformat de Mbappé a trecut aproape în plan secund. Subiectul care a dominat presa internațională și lumea fotbalului a fost maniera în care Paraguay a ales să joace. O prestație descrisă drept expresia perfectă a antifotbalului. De la primul fluier al arbitrului uzbec, intențiile sud-americanilor au fost evidente. Selecționerul Gustavo Alfaro și-a construit echipa într-un bloc defensiv extrem de compact cu liniile apropiate și cu un singur obiectiv, distrugerea ritmului impus de Franța. Pasele au fost puține, construcția ofensivă aproape inexistentă, iar fiecare acțiune franceză a fost întâmpinată prin faulturi tactice, dueluri dure, provocări și întreruperi repetate. Statisticile au ilustrat perfect diferența de filozofie dintre cele două echipe. Franța a controlat categoric posesia și a dominat la capitolul pase reușite, în timp ce Paraguay a preferat să transforme fiecare fază într-o luptă fizică. În locul unui duel spectaculos între două naționale ajunse în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, publicul din Philadelphia și sute de milioane de telespectatori au asistat la un meci fragmentat, întrerupt, aproape permanent și lipsit de fluiditate. Ținta principală a paraguayenilor a fost Kylian Mbappé. Starul Franței a fost faultat în repetate rânduri, lovit de mai mulți adversari și provocat constant. Presa franceză a inventat mai multe intervenții considerate violente, inclusiv coate și intrări întârziate, care au rămas nesancționate disciplinar. Numeroși observatori au remarcat că arbitrul Igui Stantashev a permis un nivel de contact mult peste limitele obișnuite ale competiției. Controversa a devenit și mai mare atunci când statisticile oficiale au arătat că Paraguay a terminat partida fără niciun cartonaș galben, deși a făcut 13 faulturi, în timp ce Franța a făcut 11, dar a fost sancționată de 3 ori. Presa franceză a criticat în termeni extrem de duri arbitrajul, iar publicații importante au apreciat că oficialul partidei a pierdut controlul încă din prima repriză. Celebrul ziar L'Équipe nu a avut nicio milă și a acordat oficialului central nota 1, cea mai mică posibilă, catalogându-i performanța drept cea mai proastă posibilă. Pe teren, tensiunea a crescut de la minut la minut. Fiecare duel era urmat de proteste, fiecare decizie arbitrală era contestată, iar nervozitatea se transmitea atât pe gazon cât și în tribune. În mai multe momente, jucătorii paraguayeni au încercat să rupă ritmul prin întârzieri la reluarea jocului, simulări și conflicte verbale cu adversarii. Momentul decisiv a venit în repriza secundă. Franța a obținut un penalti după intervenția VAR, iar Mbappé a transformat cu sânge rece, marcând golul calificării. Chiar și după deschiderea scorului, Paraguay nu și-a schimbat radical abordarea. În locul unei presiuni ofensive susținute, ultimele minute au rămas marcate de dueluri fizice și numeroase întreruperi. Reacțiile de după ce au fost pe măsura tensiunii din timpul jocului. Didier Deschamps a criticat maniera în care adversarii au încercat să scoată Franța din ritm, iar mai mulți foști internaționali au vorbit despre o strategie construită mai degrabă pe intimidare decât pe fotbal. Kylian Mbappé, vizibil iritat după fluierul final, a fost implicat inclusiv într-un moment tensionat cu portarul Orlando Gil, căruia i-a refuzat strângerea de mână. Starul lui Real Madrid a acuzat după meci duritatea adversarilor. Dacă ei ne spun duceți-vă dracului, atunci și noi le vom spune duceți-vă dracului. Știam ce fel de meci urma să avem. Dacă trebuie să băgăm mâinile în noroi, știm să o facem. Știm să jucăm și fotbal urât, fotbal murdar. Ei au crezut că vom veni să jucăm la costum. Chiar și la jocul ăsta am fost mai buni decât ei. Valul de critici nu s-a limitat însă la Franța. Publicații din lumea întreagă au condamnat stilul de joc al Paraguayului, folosind expresii precum fotbal extrem de neloial, antifotbal sau joc brutal. Foste vedete ale fotbalului mondial au fost oripilate de presă stația sud-americanilor și l-au demolat, efectiv pe arbitrul uzbec. Printre cei mai vehemenți s-a numărat fostul portar al naționalei Angliei, Joe Hart, care nu și-a ascuns indignarea după fluierul final, având o adevărată tiradă la adresa fotbaliștilor din Paraguay. În acest tablou de război, Zlatan Ibrahimović dezvăluie că jucătorii lui Didier Deschamps s-au obținut foarte bine și au rămas concentrați la joc, deoarece, dacă era în locul lor, ar fi colecționat 4 cartonașe roșii. Și comunitățile de suporteri de pe rețelele sociale au reacționat vehement. Pe forumurile dedicate Cupei Mondiale și pe Reddit, mii de comentarii au criticat lipsa sancțiunilor disciplinare și au descris prestația Paraguaiului drept una dintre cele mai urâte imagini ale turneului.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: Străzi deschise, București, promenadă urbană. A continuat și în weekendul care a trecut cu o ediție dedicată patrimoniului artei și automobilelor de colecție. Pe Calea Victoriei a fost organizată o expoziție cu automobile Trabant, fabricate în Germania de Est între 1957 și 1991. Deși a dispărut de mult de pe liniile de producție, Trabantul continuă să adune în jurul său o comunitate dedicată de pasionați. Astăzi, proprietari și colecționari păstrează vie povestea uneia dintre cele mai cunoscute mașini ale Europei de Est. Reportaj de Dan Andreșescu.
1: Am venit cu un Trabant 601.
2: De cât timp îl aveți? Care e povestea mașinii?
1: Cred că l-am de vreo 20 de ani. A venit soțul într-o zi, hai să-ți fac o surpriză de ziua ta, și a venit cu un Trabant. A zis, au, eu nu știu să conduc această mașină. Cu timp am învățat și o îndrăgesc foarte mult.
2: Ce particularități au aceste mașini? Văd că schimbătorul de viteze este la volan.
1: Da, una din caracteristici este schimbătorul de viteze la volan și faptul că benzina este în amestec cu uleiul.
2: Care e proporția de ulei care se pune în benzină?
1: 10 cu 10.
2: Asta e și motivul pentru care dau mai mult fum decât alte mașini.
1: Exact. Asta este caracteristica acestei mașini.
3: Astăzi am venit cu unul din cele două Trabanturi pe care le am. Este ultima versiune scoasă de fabrica din Zwickau înainte de reunificare. Mai precis e din 1990, cu motor de 1100 cm3, Polo, răcire pe apă. Varianta clasică de motor, spre deosebire de cealaltă mașină pe care o mai am, cu motor de 600 de centimetri cubi, răcire cu aer, amestec de benzină, da, fără pompă de ulei, fără pompă de benzină, cum era celălalt. Dar astăzi am venit cu acesta.
2: Dacă le aveți pe amândouă, putem spune că acesta cu motor de Polo se conduce aproape ca o mașină modernă față de celălalt?
3: Depinde de reperul de modernitate. Ca o mașină modernă, gen Dacia din anii 80, pentru că are cutie de viteze cu schimbătorul în podea. E adevărat, fără servo, dar în rest ca o Dacia din anii 80.
2: Văd că ați atașat în spate încă jumătate de Trabant, o remorcă. De unde v-a venit ideea și cum ați realizat proiectul?
3: Pentru că Trabantul a fost prima mea iubire, chiar înainte să mă căsătoresc, dar nu m-am avut de soția. Fiind inginer mecanic, am rămas cu pasiunea pentru Trabant și atunci când am avut ocazia, era un trabantist care vroia să predea Trabantul la dezmembrări și atunci am cumpărat caroseria și din jumătate din spate de Trabant am făcut remorca respectivă. Mai dificil a fost omologarea decât realizarea.
2: Aici am vrut să ajung. E greu să omologhezi o astfel de remorcă artizanală?
3: Da, a durat cam 3 luni de zile să trec cu ea prin furcile caudine de la RAR, Grivița, RAR Voluntari, Laboratorul de Încercări.
2: Au încercat.
3: Documentație cu calcul, moment de înconvoiere al proțapului, toate celelalte care trebuie pentru un astfel de proiect.
2: Cine avea genul acesta de mașini pe vremea lui Ceaușescu? Cât de greu era să obții un Trabant pe atunci?
3: Nu era atât de greu, atât că depinde dacă îți mai doreai un Trabant atunci când aveai comparația cu Dacia. Da, pentru Dacia să stătea 4 ani aproape ca să poți să iei o Dacia, în schimb pentru Trabant să stătea un an și jumătate. Și atunci dacă preferai să ai rapid o mașină, optai pentru Trabant.
4: Astăzi la eveniment am venit cu un Trabant din 81.
2: De ce ați ales un Trabant?
4: Aceasta a fost o mașină, să zic, moștenită de la tatăl meu și pot să zic că o îndrăgesc cu mare drag și cu timpul, că tot așa, toată lumea mă întreabă ce ai ales un Trabant. Dacă ar fi să aleg eu singurica acum, pare că tot un Trabant aș alege.
2: Cu ce mașină ați venit astăzi la eveniment?
5: Cu B44 Foc. I-am dat numele de 44, numărul anului în care m-am născut. Să nu uit cumva că sunt născut în 44. Foc, pentru că e frumoasă Foc. Avea mai multe elemente cu roșu, dar când am trecut la mașini istorice, a trebuit să o aduc la culoarea naturală cât mai aproape.
2: Așa e regula. De cât timp aveți Trabantul?
5: Eu sunt la al patrulea Trabant. Am luat carnetul din prima probă, ca să zic așa, dar în timp mi-am luat carnet și pe urmă mi-am luat mașină.
2: Ce v-a plăcut la Trabant așa de tare?
5: E considerată mașina gospodinei odată. Mașina care te duce și te aduce și la operă. O roche lungă cu spatele gol, oprește chiar în față la frontispiciu și cobor ca o doamnă. Dar să nu uităm că mașina a fost întâi a doctorilor și a profesorilor. După care s-a numit mașina săracului și acum este mașina bogatului sufletește.
2: Nu. Cum e să conduci așa o mașină zilele noastre?
5: Recunosc că în jungla Bucureștiului e cumplit să fii femeie la volan. Noroc că nu sunt blondă, că ele suferă întotdeauna. Mai, ai văzut ce parcare a făcut o blondă la volan. Nu e adevărat. Totul este, pornește din suflet.
2: Ce drumuri lungi ați făcut cu micuța mașină?
5: Cu mașina soțului meu am făcut 10.000 de kilometri din casă până în casă, într-o lună de zile, în toată Europa. Am luat-o Ungaria, fosta Germania Democrată, am ajuns în nordul Franței, am coborât la Paris cu ea, ne-am mai vânturat, 3 zile mai avem, era cu viză Schengen și ni se expira viza și am ajuns la Barcelona, te rog frumos, du-mă până la Madrid. Tu ești nebun? Avem 3 zile de viză și noi suntem la Barcelona și tu vrei la Madrid? Anul următor, în toamnă, ne-am cumpărat o altă mașină.
2: Și în zilele noastre se găsesc greu piese pentru trabant?
5: Eu am piese rezervă să mai fac un trabant și n-am decât 61.000 de kilometri. Ar fi dezastru să mă lase ceva, că n-ar ști cine să le pună unde trebuie, decât în poză.
6: RFI.

0: Victime ale extremiștilor de stânga. Fasciștii cu o legitimație de presă rămân toți fasciști, a spus unul dintre organizatori la conferința de presă. Făcând un bilanț al Congresului, politologul Andrei Brodoț, de la Universitatea din Jena, a ajuns la concluzia că AfD seamănă tot mai mult cu partidele tradiționale.
1: Die AfD ist jetzt kaum noch zu unterscheiden von anderen Parteien.
0: Într-un interviu acordat postului public regional MDR, el a spus că acum chiar s-ar putea spune că partidul AfD a reușit să-și creeze o imagine care îl transformă aproape într-o formațiune tradițională. Deputatul ecologist Constantin von Notz a atras atenția asupra pericolului pentru siguranța Germaniei dacă AfD va ajunge la putere. Într-un interviu acordat postului național de radio, ecologistul a spus că AfD este un cal troian al Rusiei, iar dacă partidul ajunge la putere, există riscul ca anumite informații să ajungă direct la Moscova.
2: Troianische Pferde.
0: În cazul preluării guvernului de către AfD în Saxonia-Anhalt, a mai spus politicianul, fluxul de informații secrete către acest land federal ar trebui întrerupt. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
3: Directorul Festivalului de Teatru de la Avignon, Tiago Rodriguez, a deschis a 80-a ediție a manifestării, iar la microfonul RFI povestește cum a ales limba coreană să fie invitat de onoare pentru această ediție aniversară, de ce o anumită piesă a deschis acest festival, dar și de ce este foarte sănătos să punem întrebări. Cristina Teacă a stat de vorbă cu Tiago Rodriguez la Avignon.
4: Tiago Rodriguez, sunteți directorul acestui festival, iar ediția 2026 este una a întrebărilor. De ce a întrebărilor și nu a răspunsurilor?
5: Je pense que un des cadeaux que les artistes et les festivals d'art, notamment de théâtre et les organisations culturelles peuvent faire à la démocratie, c'est de et à la société, c'est de poser des questions.
4: Cred că unul dintre cadourile pe care artiștii, festivalurile de artă în special, cele de teatru în particular, dar și organizațiile culturale pot să-l facă pentru democrație, dar și pentru societate, este să pună întrebări, uneori cu un limbaj diferit față de cel utilizat în viața de zi cu zi. Apoi să ne facă curioși, să ne trezească sensibilitățile, imaginația pentru a găsi o altă manieră de a gândi lumea. La ora actuală, societatea este tot mai fragmentată, divizată, uneori locuită de răspunsuri proaste, prea simpliste, care ne divizează. Cred că un festival ca acesta trebuie să amintească societății că un astfel de eveniment există, așa cum este cazul festivalului de la Avignon de aproape 80 de ani. Din 1947 nu este doar cazul nostru, ci și a multor festivaluri din Europa, dar și din lumea întreagă. Ele propun o dezbatere în jurul artiștilor, dar și a întrebărilor pe care aceștia le pun, nu neapărat pentru a găsi răspunsuri, ci pentru a înțelege că prin artă, de-a lungul timpului și până în prezent, putem găsi întrebări foarte bune pentru a gândi lumea.
5: Et aujourd'hui, on a l'opportunité de trouver des bonnes questions pour penser le monde.
4: Ce este o întrebare bună, Tiago Rodriguez?
5: Deja c'est des questions qui nous permettent un débat, un dialogue.
4: Sunt întrebările care ne permit o dezbatere, permit dialogul, iar noi asta ne dorim prin intermediul acestui festival. Când vorbim de o sărbătoare a întrebărilor, vorbim de spectacole ce nasc întrebări. Artiștii au întrebări, suntem un festival de creație și ajutăm artiștii să își creeze spectacolele. Nu suntem doar un festival care găzduiește spectacole care există deja. Cele mai multe spectacole pe care le prezentăm sunt premiere, creații noi, iar întrebările pe care le nasc aceste spectacole sunt adresate în premieră publicului pentru ca publicul să poată ulterior să dezbată. Iar această experiență credem că poate să echilibreze fragmentarea, divizarea pe care o vedem la ora actuală în societate. Venim la teatru, trăim o experiență colectivă, acceptăm acceptăm că putem să nu fim de acord cu ceea ce am văzut, iar apoi începem să dezbatem și ne amintim că fiind dezacord este normal, nu e nicio violență, nu e niciun război. A fi în dezacord e o bogăție, este începutul dialogului, e un cadou. Într-o democrație este ceva ce trebuie cultivat.
5: La negociație, la democrație.

0: acesta, coreana este limba invitată la festivalul de la Avignon. Putem să ne facem o idee la ce să ne așteptăm pentru edițiile următoare?
1: N'avons pas encore décidé les prochaines langues invitées du festival.
0: Nu am decis deocamdată care vor fi următoarele limbi invitate. Dacă totul se desfășoară cu bine, voi avea oportunitatea să conduc acest festival pentru următorii 4 ani până în 2030. Asta înseamnă că va trebui să aleg alte 4 limbi. Rămâne de văzut care vor fi aceste limbi. Acum, invitând limbi, dorim să subliniem ingredientele esențiale ale festivalului de la Avignon. Un ingredient care există de la bun început este puterea cuvintelor. Iar aici mă gândesc la texte, pledoarii, literatură, la orice cuvânt scris ori vorbit. De cealaltă parte avem dimensiunea internațională, care vine tot din vremea lui Jean Villard, care în anii 60 reforma festivalul pe care l-a fondat. Lucru rar ca fondatorul unei mari aventuri să devină reformatorul aceleiași aventuri, dar Villard este cel care a început să invite artiști de pe alte continente, ce aduc cu ei alte culturi, alte limbi. Noi ne-am întrebat doar cum putem să interpretăm acest cod genetic al festivalului și ne-am spus că există deja prea multe instituții care privesc lumea divizată în funcție de frontiere, naționalități, regiuni, de identități culturale. O limbă, în schimb, e ceva fluid, evoluează mereu. O limbă e foarte liberă, ea nu respectă frontiere, oricât am încercat să o ținem într-un cadru, între frontiere. Va interveni la un moment dat diaspora, cea care reușește să o ducă în afara unui cadru. Iar astfel o limbă ne permite să avem o privire artistică asupra lumii și nu doar administrativ, politic, în funcție de frontiere ori de naționalități.
1: Se pratică un regard artistic surtout sur le monde et pas nécessairement administrativ, politic, avec des frontières et des nationalités.
0: Ediția 80 a festivalului s-a deschis cu spectacolul Mal d'Aurore în curtea de onoare a Palatului Papilor. Cum v-ați decis ca acest spectacol să devină standardul acestei ediții aniversare?
1: Le choix de Mal d'Aurore de Julien Gosselin comme spectacle d'ouverture du festival.
0: Am ales Mal d'Aurore, o piesă semnată de Julien Gosselin ca spectacol de deschidere, nu din cauza subiectului, ci din cauza unei relații pe care festivalul o are cu un artist, cu un proiect, cu o idee. Iar Julien Gosselin este un artist foarte marcat de festival, dar și invers. Festivalul este foarte marcat de munca făcută pentru festival de Julien Gosselin. Munca noastră se împletește de mai bine de 6 ani, astfel că am dorit să-i propunem acest spațiu, care este legendar, Curtea de Onoare a Palatului Papilor, un spațiu ce are memoria unui teatru ce a schimbat scenele occidentale în ultimii 80 de ani. Iar astfel, odată ce a preluat direcțiunea unui foarte important teatru din Franța, Odeon, Théâtre de l'Europe, unul dintre cele mai importante la nivel național, dar și internațional, ne-am spus că poate a venit momentul de a concilia parcursul său de director, de artist, cu un spațiu, Curtea de Onoare, pentru a-l găzdui și a da mai departe munca sa. Iar știind că va crea pentru Curtea de Onoare, Julien Gosselin a început să se gândească la acest subiect. Răul. Iar el s-a sprijinit pe arhitectura spațiului, pe istoria lui, pe acest amestec între literatură, care i-a însoțit mereu munca, elemente sonore și vizuale foarte puternice, toate fac parte din estetica sa teatrală. Ne-a fascinat cum a gândit și a dat peste cap orice regulă ce exista în ceea ce privește utilizarea acestui spațiu de către un artist. Rezultatul Mal d'Aurore este o capodoperă. Publicul poate să redescopere altfel acest loc față de cum era obișnuit, iar pentru cei care vin pentru prima dată pot să se impregneze cu el, să-l descopere ca spațiu de spectacol. Apoi, de cum s-a terminat premiera Mal d'Aurore, îmi spun că ea va marca teatrul contemporan. Ce mesaj purtați pe durata acestei ediții aniversare a 80-a Festivalului de Teatru de la Avignon? Thiago Rodriguez.
1: Alors, je suis Thiago Rodriguez, directeur du Festival d'Avignon, et pour toutes les auditrices et auditeurs de RFI partout dans le monde, je vous souhaite 1. La possibilité de venir au Festival d'Avignon et vivre un énorme festival, et si vous n'êtes pas là, la promesse qu'on vous accueillera bientôt pour vous dire, ici, à Avignon, un beau festival.
2: Directorul Festivalului de Teatru de la Avignon, Tiago Rodriguez. Revenim în actualitatea internă. Viceprimărița Timișoarei, Paula Romocean, a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate. Dacă hotărârea rămâne definitivă, aceasta își va pierde mandatul de consilier local și implicit funcția de viceprimar. Ani susține că Romocean s-a aflat în stare de incompatibilitate aproape 2 ani. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a pierdut definitiv luna trecută procesul cu Ani, care l-a găsit în conflict de interese. Corespondentul Otilia Ghițescu aduce detaliile.
3: Viceprimărița Timișoarei, Paula Romocean, pierde în prima instanță procesul deschis împotriva Agenției Naționale de Integritate. Curtea de Apel Timișoara a respins acțiunea prin care aceasta solicita anularea raportului Ani, care a constatat că s-a aflat în stare de incompatibilitate aproape 2 ani. Paula Romocean.
4: Focusul meu rămâne în continuare pe dezvoltarea Timișoarei, pe proiectele pe care le gestionez în acest moment și evident că voi face recurs în termenul legal.
3: Raportul Agenției Naționale de Integritate arată că Paula Romocean a fost în incompatibilitate între iunie 2021 și mai 2023. În această perioadă, ea a fost simultan membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Timișoara și membru în biroul local al USR, situație interzisă de lege. În același dosar, Curtea de Apel Timișoara a admis și cererea de sesizare a Curții Constituționale, cu excepție de neconstituționalitate invocată de avocații viceprimăriței. Cazul amintește de cel al primarului Dominic Friț, care a invocat la rândul său o excepție de neconstituționalitate în procesul cu Ani. Aceasta a fost depusă la Curtea Constituțională în februarie 2025, însă nu a fost încă soluționată. În alta curte a respins definitiv luna trecută recursul lui Dominic Friț și a menținut raportul Agenției Naționale de Integritate, care l-a găsit în conflict de interes. Sentința Curții de Apel Timișoara, atacată de Friț, precizează că sancțiunea include și pierderea mandatului de primar, pe lângă interdicția de a mai candida timp de 3 ani pentru altă funcție publică. Soluția pe larg a judecătorilor de la Curtea Supremă nu a fost încă publicată, astfel că, în acest moment, nu este clar dacă hotărârea definitivă îl va afecta pe Dominic Friț doar în ceea ce privește interdicția de a candida sau și mandatul de primar aflat în desfășurare. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: Pe fondul unui declin demografic accentuat cu o scădere de aproape 23% a nou-născuților în județul Cluj în ultimii 5 ani, autoritățile locale transformă o inițiativă civică în politică publică. Consiliul Județean și Primăria Cluj-Napoca au aprobat primul program județean integrat din România pentru sprijinirea familiilor cu 3 sau mai mulți copii. Proiectul a fost dezvoltat de ASFANU, organizație înființată în 2016 și afiliată la nivel european, care luptă pentru drepturile acestor familii. Bianca Pădurean a transmis.
5: Auzim tot mai des întrebarea în societatea românească: și cine ne va plăti nouă pensiile? Răspunsul stă în cifre, în natalitatea din România, care este în continuă scădere. Există însă și familii numeroase. Ce înseamnă acest lucru, explică Andreea Groza, reprezentant al Asociației Familiilor Numeroase din România, pe scurt ASFANU.
6: O familie numeroasă înseamnă o familie care are 3 sau mai mulți copii. Noi, la nivel de asociație, Asociația Familiilor Numeroase, susținem ideea că aceste familii contribuie în societate și au nevoie să fie sprijinite. Pornind de la această idee, am încercat să inițiem demersuri împreună cu autoritățile. Se pare că la Cluj a fost de succes, în ideea în care am reușit să obținem beneficii nu doar la nivel local, de municipiu, ci la nivel de județ.
5: La nivel național, peste 314.000 de familii se încadrează în acest profil, însă absența unor măsuri dedicate centralizat lasă o presiune financiară uriașă pe umerii părinților. Conform analizelor organizației, costurile lunare pentru un trai decent depășesc adesea pragul de 12.000 de lei pentru o familie cu 3 copii. Dincolo de realitățile economice dure, demersul ASFANU are o componentă profund simbolică și strategică pentru comunitate, mai spune Andreea Groza, reprezentantul ASFANU Cluj.
6: Asociația Familiilor Numeroase s-a născut din dorința aceasta de a arăta întregii comunități cât de valoroase sunt familiile numeroase și cât de mare poate fi aportul lor în societate. Planurile de viitor includ recunoașterea acestor familii numeroase la nivel național, obținerea de beneficii la nivel național, pentru că în toată țara sunt aceste familii numeroase și chiar merită să fie cunoscute și recunoscute și apreciate pentru ceea ce aduc în societate.
5: Proiectul pilot, aprobat recent la Cluj-Napoca și la nivelul județului Cluj, reprezintă primul pas dintr-o strategie pe care asociația dorește să o extindă în întreaga țară. Deși regulamentul final de implementare urmează să fie aprobat, direcțiile pachetului de facilități au fost deja stabilite în mod clar.
6: După aprobarea regulamentului de implementare a proiectului inițiat de Consiliul Județean împreună cu Consiliul Local, vom avea beneficii la nivel de transport public, vom avea o reducere de 50% la abonamentul de transport pe două linii pentru unul dintre părinți, acces gratuit sau tarif redus la muzee, teatre, filarmonică și alte instituții culturale, facilități la Biblioteca Județeană, acces gratuit la spectacole și activități culturale, reduceri la cursurile Școlii Populare de Arte și încă alte câteva beneficii acordate prin parteneriatul dintre Consiliul Local și Municipiul Cluj-Napoca.
5: Statisticile arată că România pierde oameni, nu doar prin migrație, ci mai ales prin lipsa nașterilor. În 2024 s-au născut doar 148.916 copii, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, cel mai mic număr înregistrat în ultimul secol. La fel de îngrijorător este și faptul că 34% dintre femeile din România cu vârste între 20 și 54 de ani nu au copii. Această realitate nu este întâmplătoare. Este consecința directă a lipsei unui sprijin real și coerent pentru părinți, mai spun reprezentanții ASFANU. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
2: Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
8: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
8: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI, este ora 19.
1: Mugur Mihăiță.
0: Statele Unite confirmă că vor relua în câteva săptămâni rotația efectivelor forței americane din Polonia. Totodată, Trump a anulat decizia Pentagonului care anula desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia și prevedea retragerea unei brigăzi de infanterie din România. Dar mâine începe summitul NATO la Ankara, după luni de tensiuni între Washington și aliații europeni. În țară, criza politică poate fi încheiată ușor de Nicușor Dan, o spune fostul președinte Traian Băsescu, iar în cealaltă criză a prețului carburanților, problema este acciza, deci tot la angajații statului este problema. Urmărim campionatul mondial de fotbal, diseară două meciuri, Portugalia-Spania și Statele Unite-Olanda. Acum în capitală se înregistrează 29 de grade. Statele Unite au confirmat că vor relua în câteva săptămâni rotația efectivelor forței americane din Polonia, declară luni ministrul polonez al apărării, potrivit Reuters. Donald Trump a anulat decizia șefului Pentagonului, care anula desfășurarea unei brigăzi blindate în Polonia și prevedea retragerea unei brigăzi de infanterie din România. Măsura a fost luată după analiza secretarului de stat Marco Rubio și indică disensiuni la vârful puterii în Statele Unite, transmite Novinite, care citează The Wall Street Journal. Dan Andreșescu relatează.
2: Agenția reamintește că Washingtonul revizuiește în prezent numărul de militari staționați în Europa, susținând că țările europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor apărare și să cheltuiască mai mult în acest scop. Statele Unite au anunțat în mai că suspendă rotația trupelor din Polonia. După câteva zile de la anunț, președintele american Donald Trump a afirmat chiar că în Polonia vor fi trimiși încă 5.000 de militari. Guvernul de la Varșovie indicase că acționează pentru reducerea militarilor americani, însă nu a existat un calendar clar. Polonia este un aliat loial al Statelor Unite, deci mi-ar fi făcut plăcere, cu atât mai mult, să aflu că rotația suspendată cu câteva săptămâni în urmă va fi reluată și se va încheia în următoarele săptămâni, a spus ministrul polonez al apărării, în cadrul unei ceremonii la o fabrică de armament, unde polonezii vor produce rachete de croazieră Barracuda, model american. La același eveniment, după cum notează Agerpres, premierul Donald Tusk a cerut forțelor din întreg spectrul politic din Polonia să rămână unite în sprijinul efortului de război al Ucrainei vecine. Apelul s-au venit în contextul unor relații deteriorate între Varșovia și Kiev, o evoluție provocată de onorarea de către ucraineni a lui Stepan Bandera, insurgent naționalist, care s-a făcut vinovat de masacrarea unor civili polonezi în timpul celui de-al doilea război mondial.
0: Dan Andreșescu, mulțumim. Summitul NATO are loc marți și miercuri la Ankara, după luni de tensiuni între Washington și aliații europeni. Reuniunea vine pe fondul frustrării lui Trump față de ceea ce el a considerat a fi un sprijin insuficient din partea Europei în timpul conflictului cu Iranul. Din acest motiv, Statele Unite cer o nouă etapă a NATO, în care Europa ar trebui să joace un rol mai mare în propria apărare. Ce ar putea România să obțină în urma întâlnirii de la Ankara, explică la RFI profesorul de studii diplomatice de la Oxford, Corneliu Biola.
3: Statele Unite nu sunt interesate în momentul ăsta să-și mărească aportul militar. Este interesant de a crea mai multe, să-și întări prezența economică, energetică. Cum asta este direcția administrației Trump, de a extrage mai mult profit economic, nu de atât de a cheltui pe înzestrare militară. Și de aici, din punct de vedere la României, cred că ce poate să facă este să obțină, sperăm că va fi o poziție unitară, solidară, care să nu invite Rusia să facă greșeli, dar în același timp va trebui să întărească acest concept de NATO european și mă tem că din toate declarațiile până acum ale administrației prezidențiale se vorbește mult, dar se facționează multe puțin. Să mai este de asemenea probabil această conectivitate care este foarte importantă în nord-sud și ne referim de exemplu din zona Greciei spre Bulgaria, România, Moldova, ce s-ar putea fi un alt element. Nu sunt așteptări foarte mari, pentru că și situația internă nu este foarte propice pentru genul de acțiuni de anvergură.
0: Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Nicușor Dan are posibilitatea să pună capăt crizei politice. Declarația a fost făcută de fostul președinte Traian Băsescu. El a spus la Digi24 că Nicușor Dan trebuie să nominalizeze un premier, chiar dacă astfel se poate ajunge la alegeri anticipate.
1: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
0: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, într-o intervenție la Digi24. Expertul în energie, Eugen Iagușilov, explică discrepanța dintre cotațiile internaționale la barilul de petrol și prețul cerut la pompă. Ea susține că principalul vinovat este statul, care a scăzut producția, a dublat taxarea și nu supraveghează eficient alcătuirea prețului de către companii.
4: În primul rând, România extragea mai mult în 2008 față de cât scoate din pământ țiței în 2025-2026. În al doilea rând, România taxa mai puțin. Ori în momentul în care tu, stat român, din prețul unui litru de motorină iei 55% sub formă de TVA și acciză, asta cum se numește? Eu aș spune că se numește agresivitate fiscală. Vedem această viteză, practic și corelare în timp real. Când e vorba de a crește prețurile la pompă, atunci corelarea funcționează foarte repede. Dar în momentul în care trebuie să scadă prețurile, acolo vedem că lucrurile încetinesc și avem de-a face cu ieftinire cu încetinitorul. Practic, companiile țin de preț și trag de prețul ăsta mai ridicat mai mult timp decât ar fi cazul. Aici eu cred că o vină importantă o poartă instituțiile abilitate să monitorizeze și să controleze. Și aici îmi pare rău să spun, Consiliul Concurenței nu știu ce face. Practic, anchetele, analizele pe care deși le efectuează durează prea mult.
0: Eugen Iagușilov, expert în energie. Cupa Mondială de Fotbal continuă astăzi cu încă două meciuri din optimi. Cea mai așteptată întâlnire este cea dintre Portugalia și Spania. Andreea Oros ne aduce mai multe vești.
5: Cristiano Ronaldo și coechipierii vor da piept cu echipa campioană a Europei de la ora 22. De la ora 3 dimineața, una dintre gazdele competiției, Statele Unite, încearcă să treacă în sferturi în fața echipei Belgiei. Într-o decizie fără precedent, FIFA i-a ridicat suspendarea americanului Florin Balogun, ceea ce îi permite atacantului american să joace astăzi în meciul din optimi. Balogun primise cartonaș roșu în meciul cu Bosnia și nu avea dreptul să joace astăzi. Casa Albă a contactat însă FIFA pentru a-i solicita lui Gianni Infantino să reexamineze decizia, după cum relatează Associated Press. De altfel, Donald Trump a și salutat decizia FIFA. Nu știam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA, a reacționat selecționerul belgian. Pe de altă parte, Norvegia a învins ieri seară scor 2-1 Brazilia în optimi. Este prima calificare în sferturile mondialului pentru nordici. Într-un match thriller, Anglia a trecut de selecționata Mexicului scor 3-2, una dintre țările gazda ale acestui campionat. Englezii s-au calificat în sferturi după ce au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Meciul a fost extrem de disputat, cele două echipe dorindu-și cu ardoare calificarea în sferturi.
0: Andreea Oros, mulțumim și acum datele meteo. 29 de grade la București, 29 la Craiova, 27 de grade la Timișoara, la Cluj-Napoca se înregistrează 25 de grade, la Sibiu 24, 26 de grade arată termometrele ANM de la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 25 de grade.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
2: Bine ați venit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Astăzi, ca subiect principal, avem câteva elemente legate de managementul apei, dacă acesta este termenul. O să vorbim despre resursa de apă, este o resursă, n-are sens să spunem acum, esențială pentru agricultură, dar și pentru viața noastră. Împreună cu noi în studioul RFI de aici de la București, doamna Elena Țuchiu, directorul Departamentului de Resurse de Apă de la Administrația Națională a Apelor Române. Bine ați venit, doamna Țuchiu, mulțumesc!
3: Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație.
2: Vă mulțumim și tot aici la studioul nostru este doamna Ioana Nedelea, este expert tehnic în Departamentul Resurse de Apă la Administrația Națională a Apelor Române. Bine ați venit, doamna Nedelea.
4: Mulțumesc, bună dimineața.
2: Împreună cu noi este și domnul Alexander Degianski, este președintele în exercițiu al Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, el însuși fermier. Bine ne-am regăsit, Alexander Degianski. Mulțumesc pentru prezență.
5: Sărbăna doamnelor, bună ziua, domnul Rudinski.
2: Mulțumim. Bun, haideți să începem cu contextul și am să vă rog, doamna Elena Țuchiu, să ne spuneți ce înțelegem prin managementul resurselor de apă la modul general și, sigur, la modul particular să aplicăm pentru sectorul agricol, evident.
3: Da. Managementul resurselor de apă este realizat în România de instituția mea, respectiv Administrația Națională a Apelor Române, potrivit legislației, respectiv legea apelor. El se face având în vedere aplicarea politicii pe care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor o elaborează. Noi suntem instituția care o implementează. Pentru acest lucru, noi trebuie să cunoaștem starea apelor și în acest sens avem două sisteme de monitorizare, respectiv monitorizarea cantitativă care se face printr-o rețea de veghe hidrologică și hidrogeologică la nivel național, respectiv din punct de vedere calitativ, și vorbim aici de ape de suprafață și de ape subterane, printr-o rețea integrată, printr-un sistem integrat de monitoring al resurselor de apă. Toate aceste aspecte de monitorizare sunt aliniate cu legislația națională, dar și cu cea europeană, bineînțeles, noi având obligații de a implementa directivele europene. După cunoaștere, trebuie să evaluăm ce se întâmplă cu cantitatea, ce se întâmplă cu calitatea apelor, că vorbim de ape de suprafață, râuri, lacuri, am să le spun acum ca și categorii, ape tranzitorii, acolo unde Dunărea aduce aportul de apă dulce și se unește cu marea, că vorbim de ape costiere sau marine, sau apele subterane, că de suprafață, că freatice, că sunt de adâncime. Le evaluăm, vedem care este calitatea, care e, ce înseamnă din punct de vedere cantitativ, și apoi, pe baza presiunilor antropice, și aici, de exemplu, poluarea cu nitrați este o presiune antropică, se stabilesc măsuri pentru aducerea la obiectivele de calitate sau la obiectivele cantitative. Asta mare din punct de vedere al managementului resurselor de apă. Dar, bineînțeles, instituția noastră mai are și alte obligații, respectiv să întrețină, să administreze, să dezvolte portofoliul de lucrări hidrotehnice, care asigură, până la urmă, utilizatorilor de apă, apa necesară în procesele tehnologice sau chiar pentru irigații, când vorbim de fermieri.
2: O să revenim la dumneavoastră, acesta este contextul, dacă vreți, sigur, în linii mai generale. Doamna Ioana Nedelea, știu că expertiza dumneavoastră este în zona de aplicare a legii până la urmă și, de ce nu, de a face o serie de recomandări pentru o bună gestiune a apei, dacă termenii sunt corecți. Aici vă rog să mă corectați.
4: Nu, în mare măsură aveți dreptate. Autoritatea de apă, de mediu, împreună cu autoritatea agricolă, are obligația de a proteja resursa de apă împotriva poluării venite din agricultură, din activitățile agricole. Activitățile pe care orice fermier din România care are o exploatație agricolă trebuie să țină cont și trebuie să respecte cerințele directivei nitrat și cu seamă măsurile care sunt stabilite în cadrul programului de acțiune privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din agricultură și, dacă dorește mai mult, măsurile suplimentare din codul de bune practici agricole, care are un caracter voluntar pentru acei fermieri care doresc să facă mai mult decât ce este sub legislație și ei sunt verificați de autoritățile agricole, de APIA în special, pe GAEC-uri și SMR-uri.
2: Bun, haideți ca să profităm și de prezența domnului Degeanschi și o să ne întoarcem la dumneavoastră, stimate doamne. Alexander Degeanschi, știu că aveți o bună, să spunem, experiență în materie de, hai să numim așa, utilizarea corectă a apelor și în folosul evident pentru administrarea fermelor. Știu că sunteți într-o zonă un pic mai complicată din acest punct de vedere. Vă rog, spuneți-ne experiențele dumneavoastră.
5: Da, din păcate chiar am experiență, zic din păcate pentru că birocrația ne omoară și ne pune piedici în ceea ce privește accesul la apă, adică eu mă aflu într-o zonă de interfluviu între râul Bega și râul Timiș, cele mai mari râuri din Banat. Am avut, poate să zic, și inspirația acumulată cu neșansa de a fi nevoit să-mi fac și o lagună mare pe un hectar și jumătate, la căror avize și autorizații au durat câțiva ani de zile, execuția a durat undeva la 5 luni de zile. Problema este că noi înțelegem fermierii și fermierii responsabili că trebuie să protejăm apa pentru că este o resursă vitală, nu doar pentru agricultură, ci și pentru populație, pentru tot mediul înconjurător. Fără apă nu există viață. Este logic că viața a izvorât din apă și nu ne putem bate joc. Dar avem situații foarte ciudate și foarte frustrante pentru fermieri. Vă dau un exemplu. Râul Bega este un râu, este singurul râu navigabil din interior, cu un debit constant, adică nu scade sub un anumit debit. Există stăvilare, există ecluze, există vane pentru vechile sisteme de irigații care au fost lăsate în paragină și care alimentau canalele de desecare ale anifului. Canale de desecare care acum, fericirea noastră este că au fost decolmatate, dar care nu au dreptul să preia apa pentru că regulamentul și legea nu permite tranzitarea inversă pe canale de secare. Aceasta este o anomalie gravă. A doua anomalie gravă este faptul că în momentul de față râul Timiș are un debit foarte mic și a avut în ultima perioadă debite mici, dar prin luna februarie și martie există zile și vârfuri în care râul Timiș are debite mult peste mediile multianuale, sute de metri cub pe secundă. În acele zile trebuie să existe o înțelegere și trebuie să se modifice legislația astfel încât să se facă provizii în perioadele cu exces de umiditate, în lagune aflate adiacent râurilor, cum se întâmplă, nu inventez eu apa caldă, cum se întâmplă în toată Spania, cum se întâmplă în Italia, cum se întâmplă în alte zone în care debitele nu sunt constante și mari. Pentru că astfel noi putem să ne asigurăm independența aceasta de apă pentru irigații. Pierdem milioane și milioane de tone de cereale în fiecare an datorită a câțiva zeci de litri pe metru pătrat pe care nu putem să aplicăm în momentul de maximă necesitate.
2: Bun, deci ne trebuie niște modificări de legislație, spuneți dumneavoastră, domnule Degeanschi, care să ajute, iată, la hai să spunem, nu, păstrarea apei în momentul în care ea are un debit mai mare. Ok, cred că am reținut această idee. Mai rămâne, vă rog, noi să mai facem un tur de opinii și de aici, de la, din studio. Aș mai reveni totuși la doamna Ioana Nedelea. Știu că există un cod de bune practici, există și, sigur, cum ați numit, și legislația, și știu că există acest program derulat de Ministerul Mediului.
4: Programul de acțiune.
2: E un program, se numește Programul Rapid, finanțat, înțeleg, și...
4: Vă referiți la proiect.
2: La proiectul, da.
4: Da, proiectul Rapid, de fapt, este...
2: Ce aduce el, acest proiect Rapid?
4: El susține implementarea de măsuri ca să ne conformăm cu cerințele Directivei Nitrați. Ajută România în efortul ei de conformare pe partea de Directiva Nitrați și, în ultimul timp, nu numai pe Directiva Nitrați, și pe Directiva Cadru, Apă și pe celelalte directive pe domeniul apei. Este un instrument care ajută foarte mult autoritățile române în efortul lor de implementare și de conformare cu cerințele europene.
2: Bun. Cât de complicată e directiva nitrați pentru aplicarea ei de către, să zicem, iată, fermieri?
4: Să vă spun sincer, directiva asta, nitrați, este cunoscută la nivel comunitar ca o directivă de bun simț. Nu aș spune că este foarte complicată, dar ne trebuie un exercițiu de educație și ne trebuie foarte multă consultanță, pentru că fermierii, într-adevăr, cum a spus și domnul dinainte, au deschidere, dânsi conștientizează că apa trebuie protejată. Nu se poate fără să nu protejăm resursa de apă, nu avem cum să nu facem, luăm aceste măsuri. Dar sunt multe comunități în care informarea nu este conform cu realitatea. Și oamenii nu știu, nu cunosc foarte multe detalii. Apia face acest exercițiu de a informa, dar nu este suficient. Proiectul Rapid, de exemplu, face foarte multe informări. Dânsii, cred că a avut, din ceea ce cunosc, anii trecuți, a avut foarte multe evenimente organizate în care a dus împreună fermieri, zona de universități, de cercetători, autoritățile agricole, le-au pus împreună. Pentru că, până la urmă, ca să putem să ne rezolvăm aceste probleme, noi trebuie să discutăm, să avem un dialog. Să știți că și autoritățile de mediu, de apă, și autoritățile din sectorul agricol sunt foarte deschise către fermieri. Și noi dorim să-i ajutăm. Vorbim de România, cum să nu dorim să ajutăm? Dar nu avem cum să nu avem grijă și de mediu și de resursa de apă.
2: Dați-ne câteva exemple
4: de exemplu, ce trebuie să facă
2: un legislație? Vă rog.
4: Da. De exemplu, un fermier, în primul rând, trebuie să aplice corespunzător fertilizanți, îngrășămintele organice, azotatul din gunoiul de grajd, să nu depășească 170 de kilograme de azot hectar pe an.
2: Okay.
4: Trebuie să respecte calendarul cu perioadele de interdicție pentru aplicarea acestor îngrășăminte. În general, ele sunt, fermierii le cunosc foarte bine, sunt acele perioade când temperatura este sub 5 grade Celsius și când planta, practic, nu are nevoie de nutrienți.